Jūs klausoties raidstaciju Fādībi AFM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūra tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat laban atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citu vietu pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5VBI mājaslapā 5VBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par nopludinātām Krievijas karavīru vēstulēm, par dziļviltojumiem, kā tos atpazīt un neuzķerties, par nevalstisko organizāciju valsts finansējumu un par Lido dirbinātāju Gunāra Ķirsona jauno darbību. Bet vispirms, nopludinātās Krievijas karavīru vēstules atklāja patiesību par apstākļiem Ukrainas frontē. Neatkarīgais mēdījis Eko ieguvis vairāk nekā 9000 Krievijas armijas karavīru un viņu ģimenes locekļu vēstules. Tajās karavīri un viņu ģimenes sūdzās par korumpēto Krievijas armijas sistēmu un par šausmīgiem apstākļiem frontē. Antropoloģi, kurā analizēja vēstules, atklāja ne tikai biežākos apstākļus, par kuriem sūdzas karavīri, bet arī izveidoja vārdnīcu, kurā izskaidro jauno kara slengu. Tā kā Krievijā gan karavīri, gan viņu ģimenes locekļi arvien biežāk sāk sūdzēties par notiekošo frontē sociālos mēdījos, Krievijas cilvēktiesību komisāru vietnē tiek izveidota īpaša bāze, kurā var oficiāli iesūtīt sūdzības. Eko iegūtās vēstules tika adresētas bijušai Krievijas cilvēktiesību komisārei Tatjānai Moskaļkavai. Tiesību komisārs Krievijā ir pilnvarots izmeklēt pārkāpumus, ko veikušas valdības struktūras, tostarp militārās institūcijas. Tieši tādēļ vēstules tika adresētas Moskaļkavai, cerot, ka viņa spēs ietekmēt situāciju frontē. 2025. Gadā kāda persona, kura arī bija iesniegusi sūdzību, vēlējās pārbaudīt tā statusu. Ieejot vietnē un nepareizi ievadot kartes numuru, persona piekļuva citu cilvēku sūdzībām. Tika atklāts, ka tūkstošiem sūdzību par apstākļiem frontē nemaz nav aizsargātas, sacīja krievu žurnālists Maksims Kurņikovs, kurš dzīvo Berlīnē un vada mēdiju Eko. Persona pa publiski pieejamām vēstulēm brīdināja Kurņikovu. Viņš kopā ar komandu paspēja saglābt kopumā 9476 vēstules, kas tika iesūtītas no 2025. aprīļa, kad Moskaļkova ziņoja par atjauninājumiem biroja sistēmām, līdz septembrim, kad piekļuve sūdzībām tika liekta. Daudzas vēstules saturēja arī pielikumus, piemēram, foto, video, balssierakstus, medicīniskos atzinumus un iekšējos militāros dokumentus, kas pierāda, ka karavīru un viņu ģimenes locekļu aprakstītie pārkāpumi ir patiesi. Antropoloģa Aleksandra Arhipova atlasīja 6937 unikālās vēstules, kurās tika rakstīts par karu Ukrainā. Arhipova, kura Francijā nodarbojās ar kara valodas pētniecību, vairāk nekā 3 mēnešus analizēja vēstuļu saturu, ne tikai identificējot galvenos apstākļus, par kuriem sūdzas karavīri un viņu ģimenes, bet arī izveidojot etnogrāfisko kara vārdnīcu, kurā apkopoja karā radušo slengu. Tāpat Arhipova pētīja mobilizēto un viņu ģimeņu telegramu čatus un intervēja aizbēgušos karavīrus, lai pārliecinātos, ka vēstulēs apskrītās prakses tik tiešām pastāv un ka identificētie vārdi tika izprasti pareizi. Atšķirībā no Kremļa propagandas, kurā ukraiņi tiek dēvēti par nacistiem, Krievijas karavīri un viņu ģimenes izvairās pieminēt Ukrainu, atsaucoties uz tā kaimiņvalsti, otru pusi vai brāļu valsti. Arhipova atklāja, ka visbiežāk krievu vīrieši dodas karot, jo vēlas nopelnīt, nevis nogalināt ukraiņus. Tomēr vīlušies okupantu armijas sistēmā, karavīri arvien biežāk sāk vērsties pie Moskaļkavas, sūdzoties ne tikai par apstākļiem frontē. Kopumā Arhipova identificēja 3 apstākļus, par kuriem karavīri un viņu ģimenes sūdzas visbiežāk. Karavīri nevar pamest karu,
Parakstot līgumu, vīrieši ir pārliecināti, ka dienēs vienu gadu vai noteiktu laiku. Tomēr, aizbraucot uz fronti, viņi vairs nespēja atgriezties mājās, pat ja dienēšanas vecums jau ir pārsniegts vai veselības apstākļu dēļ. Tāpat karavīri nekad dodoties solītās brīvdienās un atvaļinājumos. Bieži vien vīrieši paraksta līgumus, kuros piekrīt doties dienēt noteiktā amatā, piemēram par vadītāju, dronu operatoru vai ārstu. Tomēr viņi tiek nosūtīti militārajās operācijās bez pienācīgas apmācības, ekipējuma un ieročiem. Jauniesauktie var ieņemt amatu, kurš noteikts viņu līgumā, samaksājot komandierim. Karavīri un viņu ģimenes locekļi sūdzās arī par to, ka karavīri, kas atgriežas Krievijā pēc gūstekņu apmaiņas ar Ukrainu, tiek ievietoti karantīnā. Tā ir iestāde netālu no Maskavas, kur no gūsta atgūtos Krievijas karavīrus nopratina Federālā drošības dienesta FSB aģenti. Karavīru ģimenes locekļi karantīnu dēvē par citu gūstu, jo tur nonākušiem karavīriem neļauj tikties vai sazināties ar ģimeni, ka arī nesniedz nepieciešamo medicīnisko palīdzību, rehabilitāciju vai terapiju. Karavīri pēc FSB pratināšanām atkal tiek nosūtīti uz fronti. Arhipova norādīja, ka karavīri šādās vēstulēs sūdzās par to, ka dzimtene ir viņus pievīlusi. Proti, parakstīto līgumu nosacījumu laušana, atalgojuma neizmaksāšana, korupcija un komandieru vardarbība lika viņiem vilties dzimtenē. Komandieri vardarbīgi izturās pret karavīriem un bieži viņus pazemo. Okupantu armijas izveidotajā sistēmā nepastāv nec karavīru tiesības, nec valsts likumi, kas viņus varētu aizsargāt. Karavīri kļūst par gaļu. Jeb tiem, kurus bez nepieciešamajiem ieročiem, ekipējuma vai apmācībām sūta uz operācijām, lai novājinātu Ukrainas spējas. Šādu operāciju mērķis ir tērēt Ukrainas militāros resursus, sūtot kaujā gandrīz neapbruņotus Krievijas karavīrus, nevis ieņemt teritorijas vai nogalināt Ukraiņus. Antropoloģi atklāja, ka gan Krievijas armijā, gan arī civiliedzīvotāju vidū arvien biežāk ir sastopams vārds dzēst. Tas nozīmē, ka karavīru bez izmeklēšanas nogalināja vai nu pats komandieris vai citi karavīri pēc viņa rīkojuma. Tāpat būt dzēstam nozīmē tik nosūtītam uz operāciju, kas sākotnēji nolemta neveiksmei. Arhipova arī norāda, ka ierodoties frontē, karavīriem ir jāaizpilda anketa, kurā jānorāda savs segvārds, vai to piešķir komandieris. Lai gan segvāru piešķiršana ir jau sen pastāvoša praksa militārajā dienestā, karā pret Ukrainu tā kļuva par instrumentu gan karavīru, gan komandieru anonimizēšanai, lai apgrūtinātu izmeklēšanu un dokumentu kārtošanu. Piešķirot karavīriem segvārdu, viņiem tiek dzēsta daļa no civilās identitātes. Karavīrs kļūst par armijas sastāvdaļu, kas padara viņa identificēšanu daudz sarežģītāku. Psiholoģiski vārda un uzvārda zaudēšana liek karavīram justies nepiederīgam civilajai dzīvei, kas nozīmē, ka viņu ir vieglāk kontrolēt. Tāpat segvārds tiek piešķirts arī visiem komandieriem. Karavīri nezina viņu vārdus vai uzvārdus. Tādējādi karavīriem ir grūtāk identificēt komandierus, kuri izturas pret viņiem vardarbīgi. Līdz ar to tiek palēlināta izmeklēšana un samazināta iespējamība, ka karavīri vai viņu ģimenes locekļi atradīs un panāks komandieru sodīšanu. Tādējādi no vēstulēm noprotams, ka karavīri biežāk baidās no saviem komandieriem, nevis no ukraiņiem, tā secināja Arhipova.

Turpināsim. Armijā izveidota plašāka korupcijas sistēma. Frontē pastāv labi iestrādāta korupcijas sistēma, kurā nec karavīri, nec viņu ģimenes saņem solīto atalgojumu. Karavīri apraksta, ka ierodoties frontē, komandieri atņem viņiem bankas kartes un pieprasa atklāt PIN-kodus. Vēlāk komandieris vai viņiem uzticāmā persona izmanto karavīru kartes, lai naudu pārsūtītu, apmaksātu darījumus vai naudu no konta noņemtu. Lai darbotos amatā, uz kuru bija cerējis karavīrs parakstot līgumu, aizjot atvaļinājumā, nedotos nagbagācijas operācijās vai dzīvotu ērtākos apstākļos, karavīriem ir jāmaksā komandierim. Ja karavīrs neatgriežas no operācijas, aizbēg vai tiek nogalināts pēc komandiera pavēles, viņam tiek piešķirts bez vēsts pazudušā status. Šis status ļauj ne tikai nemaksāt ģimenei solītās kompensācijas, bet arī slēpt patieso bojā gājušo vai aizbēgušo skaitu. Tāpat bez vēsts pazudušā status ļauj komandierim turpināt pelnīt no mirušā bankas kartes noņemot naudu vai veicot darījumu apmaksu. Arhipova secina, ka Krievijas armijā izveidotā korupcijas sistēma apzog ne tikai pašus karavīrus, bet arī viņu ģimenes, kuras neseņem nedz solīto atalgojuma dienesta laikā, nedz kompensācijas pēc karavīra nāves. Antropoloģijai Arhipovai un psihologam Jurijam Lapšinam vēstulēs izdevās identificēt vismaz 77 vārdus, kuri veido jauno kara slengu, kas radies kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Karavīri vēstulēs izvairās bezpilota lidaparātus dēvēt par droniem. Tie tiek dēvēti par putniņiem. Krievijas putniņi palīdz karavīriem pārvietoties Ukrainas teritorijā, veicot izlūkošanu. Tikmēr dronu operatori tiek dēvēti par putnu turētājiem. Tā tiek uzskatīta par prestižu profesiju, jo dronu operatori netiek sūtīti uz priekšējo līniju. Lai kļūtu par putnu turētāju, karavīram ir jāsamaksā aptuveni 1600 eiro komandierim. Savukārt Ukrainas putniņus Krievijas karavīri apraksta kā tiešo apdraudējumu. Vairākās vēstulēs kā viens no šausmīgākajiem putniņiem tiek minēts Ukrainas triecienu drons Vampire, ko dēvē par Babu Jagu, atsaucoties uz slāvu folkloru. Ja dronu apdraudējuma nav, tad Krievijas karavīri saka, ka debesis ir tīras. Savukārt, ja pastāv Ukrainas dronu apdraudējums, tad debesis ir netīras. Rakstot par komandieru vardarbību un pazemošanu, karavīri bieži min bedri. Tā ir sava veida soda kamera, 2 līdz 3 metrus dziļa bedre, kurā uz ilgu laiku bez ēdiena un dzēriena tiek ievietoti karavīri. Vēstulēs tiek minēts, ka karavīrus bieži vien izģērb sasien rokas un kājas ar līmlenti, ievieto bedrē un vēlāk aplejot ar ūdeņi, pakļauj elektroniskajam šokam. Visbiežāk bedrē ieliek tos karavīrus, kuri atsakās doties uz priekšējo līniju. Nepakļaujas komandieru pavēlei, sūdzas radiniekiem vai nosūta oficiālu sūdzību valsts iestādēm. Ja karavīrs ir gājis bojā kaujas laikā, tad viņu dēvē par 200, bet ja ievainots par 300. Ja karavīrs ir pazudis sarkanajā zonā, viņa mirstīgās atliekas visticamāk nemeklēs, jo tā ir teritorija, kur ir pastāvīgs Ukrainas dronu apdraudējums. Bieži vien komandieri nosūta gaļas karavīrus uz sarkano zonu, lai sodītu vai atbrīvotos un vēlāk varētu brīvāk rīkoties ar mirušā naudu. Lai gan Kremlis cenšas pārliecināt, ka Krievija gūst panākumus karā un sabiedrība arī sekas nejūt, mediji Eko iegūtās vēstules šo narratīvu apgāž. Tā apliecina, ka Krievijas karavīri ir noguruši ne tikai no kara pret Ukrainu, bet arī no korumpētās sistēmas, kas izveidojusies armijā.

Un tagad par dziļviltojumiem. Tie vairs nav tehnoloģija pasaules kurios. Kā tos atpazīt un neuzķerties? Vēl pirms dažiem gadiem dziļviltojumi jeb deepfake šķita drīzāk tāds tehnoloģiju pasaules kurios, taču šobrīd mākslīgā intelekta rīku straujā attīstība ļauj ļoti realistiski klonēt cilvēka balsi un seju un radīt pat ļoti ticāmu un pārliecinošu saturu. Latvijas radio raidījumā digitālās brokastas tā pauda cert.lv kiberdrošības eksperts Mārtiņš Vecstauž un privātās izlūkošanas aģentūras Rosat direktors Madars Balodis. Pāris gadu laikā mākslīgā intelekta dziļviltojumi no izklaides ir pārtapuši par nopietnu kiberdrošības apdraudējumu, kas var ietekmēt pat politiskos procesus un vēlēšanas. Jau pirms 2-3 gadiem bija novērojami diezgan aktīvi mēģinājumi izmantot dziļviltojumus, bet, protams, to laik tās tehnoloģijas ļaundariem vēl nebija tik ļoti pieejamas kā pašlaik, tā norādīja Balodis. Pēdējo pāris gadu laikā būtiski mainījusies dziļviltojumu kvalitāte, kā arī tos iespējams daudz vai izveidot daudz vieglāk un ātrāk, tā uzsvēra abi eksperti. Sākotnēji šī tehnoloģija ikdienas cilvēkam nebija pieejama, jo prasīja milzīgus resursus un milzīgas zināšanas, kuras bija jāpārvalda, lai spētu radīt šādu veidu materiālu. Protams, laikam ejot, tehnoloģijas attīstās un kļūst spējīgākas, un šīs barjeras slieksnes paliek arvien vienkāršāks. Mūsdienās jebkurš ar mobīlo telefonu var radīt jau diezgan ticamu materiālu, tā pauda Vecstauž. Piemēram, ja kādreiz, lai radītu ticamu pāris sekunžu vai minūšu video, bija nepieciešams stundām ilgs materiāls, kurā redzama konkrētā cilvēka seja no dažādiem leņķiem un grimases, jaunākie mākslīgā intelekta modeļi, to pašu var izdarīt ar 30 sekunžu materiālu. Tieši tas pats attiecas uz balss atderināšanu jeb klonēšanu. Nepieciešams tikai pareizais rīks un algoritms, tā atzina Vecstauž. Jo mums būs spējīgāks algoritms, jo labāku rezultātu mēs varēsim iegūt, un gala rezultātā lietotājiem būs daudz grūtāk atšķirt mākslīgi sintezēto balsi no īstās. Kiberdrošības eksperti norādīja, ka šobrīd tiek manipulēts ar visa veida saturu – tekstu, attēliem, video un audio. Tas, kāds formats katrā konkrētajā gadījumā tiek izmantots, ir atkarīgs no sociālā tīkla, kuram tas domāts. Piemēram, ja ļaundaru mērķis ir ievietot dziļviltojumu platformā, kur cilvēki dalās ar īsiem video, tiks radīts īss video. Bet visur citur, kur cilvēki dalās ar cita veida saturu, tiks publicēts teksts un bildes. Tieši tik vienkārši, tā atzina Balodis. Gribētos izcelt tieši sociālos tīklus, jo, kā mēs zinām, sociālie tīkli ieņem diezgan būtisku lomu mūsu ikdienā. Mēs diezgan daudz laika tur pavadām, un sociālie tīkli balstās uz video un attēliem. Līdz ar to mēs loģiski varam secināt, ka tieši video un attēli ir labākais veids, kā krāpniekiem radot šos materiālus sasniegt savu auditoriju. Tā arī piekrita Vecstauž. Dziļviltojumi galvenokārt tiek radīti ar mērķi provocēt vai radīt emocijas, tāpēc labs padoms, saskaroties ar šādu veidu saturu, ir paņemt nelielu pauzi, ielpot un nomierināties, pirms kaut kas reaģēt uz to, tā uzsver eksperti. Tad var pievērst uzmanību dažādām detaļām, piemēram, vai video nav pārāk monotons, vai fonā nenotiek kaut kas jocīgs. Informāciju par šo saturu vēlams pameklēt arī citos kanālos, oficiālos mēdījos un ziņu portālos, kur saturs ir uzticāms un pārbaudīts. Protams, arī sociālie tīkli nu jau ievieš atsevišķas identifikācijas pazīmes. Viņi marķē šo saturu pēc artefaktiem, kas tajā parādās. Bet, ja runājam par rīkiem, ar kuriem mēs paši šādu saturu varētu pārbaudīt, nevienu rīku nevar izcelt. Vismaz manā redzes lokā tāda nav, un tā ir viena no problēmām, ko es redzu, ka šī tehnoloģija attīstās ātrāk nekā vispārējais, kas dotu cilvēkiem iespēju sevi pasargāt, tā atzina Balodis.
Arī vecstaudžs piekrita, ka viena universālā rīka, kas atpazītu visus dziļviltojumus vai visu mākslīgā intelekta veidotu saturu, šobrīd nav, un paļauties uz šādiem rīkiem šobrīd nevaram. Runājot par šogad gaidamajām Saeimas vēlēšanām Latvijā, Balodis atzina, ka noteikti varam gaidīt aktīvu saturu veidošanu un dezinformācijas kampaņas, tādēļ svarīgi būt uzmanīgiem un informētiem. Noteikti svarīgi cilvēkiem ir izglītoties un sekot līdzi jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām, jo tas palīdzēs tajā visā orientēties. Jaunākajām paaudzēm vajadzētu par to runāt un rādīt piemērus arī saviem vecākiem, kā izskatās šie dziļi viltojumi. Jaunajiem vajadzētu vairāk iesaistīties arī tajā pašā politiskajā jautājumā, respektīvi pievērst uzmanību un palīdzēt mājās vecāka gada gājuma cilvēkam saprast, kā tas notiek un parādīt kādu reālu piemēru, viņš ieteica. Vecstaudžs savukārt ieteica domāt kritiski. Tas ir labākais risinājums, kā šobrīd sevi pasargāt. Tāpat noteikti vērts uztādīt cert.lv DNS ugunsmūri. Tas ir bezmaksas rīku individuālā lietotāja un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem.

Un par nākošo, par ko ministru prezidents Andris Kulbergs ir galīgi izbrīnīts. Saņem naudu par to, ka ierodas uz sēdi, vētīs visu valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Ministru prezidents Andris Kulbergs finanšu ministrie vēl revidē biedrības Latviešu sievijas nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls projektu par profesionālo apmācību darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Tikmēr kultūras ministrie un iekšlietu ministrie jau pieņēmusi stingrus lēmumus. Vēl nepabeigtajā revīzijā esot konstatēti vairāki pārkāpumi. Kāpēc? Tāpēc kultūras ministrie apturējusi projekta finansēšanu, norādot, ka ne visos gadījumos varēja uzrādīt dokumentāciju par realizētiem projektiem, ne visos gadījumos būtu izvērtēta apmācāmo mērķa grupas atbilstība projektam un programma tika uzsākta bez licencēšanas. Savukārt, iekšlietu ministrija atsauc projektu par patvērumu meklētāju dienas naudas palielināšanu un lauza sadarbības memorandus ar biedrībām gribu palīdzēt bēgļiem un Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, norādot, ka projektos konstatētas neatbilstības. Nevalstiskajām organizācijām pārmetumus, nevalstiskās organizācijas pārmetumus noraida un pauž bažas, ka tā ir vēršanās pret cilvēktiesību aizstāvības organizācijām un tām organizācijām, kas strādā ar integrācijas jautājumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs apvienotais saraksts uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām NVO. Kulbergs norādīja, ka interese par NVO finansējuma izlietojumu nav saistīta ar kādām konkrētām organizācijām. Premjers uzzinājis, ka valsts kancelē par katru ministra kabineta memoranda padomes sēdes apmeklējumu dalībniekiem no nevalstiskā sektora maksā atlīdzību par piedalīšos. Es uzzinu, ka pēc sēdes, pēc parunāšanās cilvēki, kas ieradušies, saņem algu par to, ka ierodas uz sēdi, tikai tāpēc, ka ierodas. Mani tas maigi sakot pārsteidz, tā sacīja Kulbergs. Es neesmu pret nevalstiskām organizācijām, bet situācijā, kurā mums ir budžeta jautājums, kur mēs aizņemamies naudu, lai tērētu to valsts aparāta darbināšanai, mēs vienlaikus redzam, ka tiek nauda izšķiesta pilnīgi nevajadzīgās lietās, bez pamatojuma, tā paziņoja premjers. Vienlaikus premjers uzsvēra, ja valsts tērē naudu funkciju nodrošināšanai, tad nevalstiskās organizācijas nevar saukt par nevalstiskām. Tad tās ir valsts organizācijas, uz ko attiecas gan auditi, gan līdzekļu lietderības izvērtēšana, tā secināja premjers. Latvijā reģistrēti aptuveni 20 tūkstoši biedrību un nodibinājumu. Tiklīdz nevalstiskās organizācijas saņem publisku finansējumu, uz tām attiecas revīzijas un auditi, skaidroja Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Tādēļ viņas prāt paziņojums, ka organizācijas vēl tiks analizētas, nav nekas jauns un nevienu nebiedē. Pilsoniskās alianses ieskatā finansējuma izlietojuma kontroles sistēma darbojas efektīvi. Turklāt organizācijas, kurām piešķir sabiedriskā labuma status, tiek uzraudzītas vēl rūpīgāk. Tas, kas tiek izteikts par to, ka dalība sēdē ir tāda pasēdēšana, jebkurš, kurš ir bijis līdzdalīgs lēmums pieņemšanas procesā, zina, ko nozīmē sagatavoties sēdēm. Atšķirība tikai rada, ka politiķiem, ministriem un ierēdniecībai ir simtiem darbinieku aizmugurē, bet NVO pusē ir ārkārtīgi liels darbs jāizdara, lai sagatavotos sēdēm, ir jāiepazīstas ar daudziem materiāliem. Mums daudz ir arī reģionos pārstāvju, un mēs taču vēlētos, lai šīs balses nav tikai tiem, kuriem ir attiecīgi resursi pieejami. Bet, ja ir nepieciešams, tai skaitā varbūt ir kādos gadījumos ceļa izdevumi jāsedz, lai būtu iekļaujoša demokrātija. Tā vērtē Zonberga. Latvijas Pilsoniskā alianse ir pasūtījusi padziļinātu izpēti par biedrību un nodibinājumu sektoru. Tā ietvers arī finansējuma apguvi. Izpēte noslēgsies gada beigās.

Pirmus divus restorānus Rīgā. Abu pirmo restorānu izveidē kopējās investīcijas sasniegs aptuveni 4,5 miljonus eiro, no kuriem Ķirsonam piedarošais uzņēmums Sija Daba NI piesaistīs bankas finansējumu 575 tūkstoši eiro apmērā, tā informēja pats uzņēmējs. Pirmais Daba restorāns Meža parkā apmeklētājiem durvis vēr šā gada jūlija beigās. Savukārt Brīvības ielas restorāna atklāšana plānota novembrī. Mežparka restorāna izveidē uzņēmējs investējis aptuveni 2,2 miljonus eiro. Savukārt Brīvības ielas projekta kopējās investīcijas plānotas apmēram 2,3 miljonu eiro apmērā. Brīvības ielas restorāns Daba atradīsies 466 kvadrātmetru plašās telpās, no kurām 248 kvadrātmetrus aizņems restorāns pirmajā stāvā, bet pagrabstāvs paredzēts noliktavām un citām palīgtelpām. Katrā restorānā plānotas aptuveni 80 līdz 100 sēdvietas. Pēc gandrīz 40 gadiem restorānu biznesā vēlējos radīt konceptu, kurā varu izmantot visu šajā laikā uzkrāto pieredzi. Mūsu mērķis ir pierādīt, ka iespējams apvienot ļoti augstu ēdienu kvalitāti ar patiešām ātru apkalpošanu, tā sacīja Ķirsons. Katrā restorānā paredzēts radīt aptuveni 30 jaunas darbvietas. Uzņēmums paredz darbiniekiem nodrošināt atalgojumu, kas pārsniedz nozares vidējo līmeni, tādējādi stiprinot spēju piesaistīt kvalificētus speciālistus laikā, kad darba spēka pieejamība kļūst par vienu no lielākajiem izaicinājumiem ēdināšanas nozarē, tā norādīja Gunārs Ķirsons. Pēc abu pirmo restorānu darbības uzsākšanas uzņēmējs iecerējis pakāpeniski attīstīt Daba konceptu arī citās Rīgas lokācijās. Vietās. Veiksmīgas attīstības gadījumā 5 gadu laikā plānots izveidot līdz 20 restorāniem, bet vēlāk konceptu attīstīt franšīzes modelī arī ārvalstu tirgos. Pirmos restorānus uztveram kā platformu, kur pilnveidot katru detaļu. Kad būsim pārliecināti, ka sistēma darbojas nevainojami, varēsim domāt par nākamajiem restorāniem Rīgā un vēlāk arī ārpus Latvijas. Mans mērķis ir radīt sistēmu, kas nākotnē spētu apkalpot miljoniem cilvēku. Tā pauda Ķirsons.

Un šī vakara programma ir izskanējusi, un paldies par klausīšanos, uz tikšanos nākošreiz, un jauku vakaru un jauku nedēļu. Uz tikšanos!